け出ていく。混沌のうちから天と地を分かつ。アトリエで新しいダビデを作り上げる。ブッダが反発するために髪を伸ばした。スーパーダンダンな日ので集まります。